Ujan ayo tuja olin dohin ngayo kwa samyan tau a soe cho nyehin ngayo kwa o so ngayon si nyehin tae